こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月3日木曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットともに私メルベチノルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。イスタンブールシリブリ沖で貨物船2隻が衝突、乗組員10人が行方不明。緊張再燃の中、イランのミサイルと無人機がクウェートを攻撃。イスラエル軍と違法入植者、占領下ヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。トランプ大統領、イランとの戦争終結宣言を検討。マドゥロ大統領、国家元首としての免責を主張し、米裁判所に起訴取り下げを要求。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者3000人超、政府発表。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。イスタンブールシリウリ沖で貨物船2隻が衝突、乗組員10人が行方不明。昨日の3日未明、トルコ大都市イスタンブールのシリウリ沖でトルコ船籍の貨物船2隻が衝突しました。海事当局によりますと、このうち1隻と連絡が取れなくなっており、沈没した可能性があるということです。この船に乗っていた乗組員10人が行方不明となっていて、トルコ海軍も捜索・救助活動に加わっています。事故はシリウリの南およそ18海里の海域で発生しました。緊張再燃の中、イランのミサイルと無人機がクウェートを攻撃。湾岸地域で緊張が再び高まる中、クウェート軍参謀本部は X への投稿で、イランによる卑劣な攻撃を受け、クウェートの防空部隊は現在、敵対的なミサイルや無人機による攻撃への対応に当たっていると明らかにしました。また、各地で聞こえた大きな爆発音について、飛来する敵対目標を迎撃する防空システムによるものだと説明し、市民に対して当局が発生する安全上の指示を厳守するよう呼びかけました。イスラエル軍と違法入植者、占領下ヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。パレスチナの通信社ワファによりますと、イスラエル軍と違法入植者が占領下のヨルダン川西岸にあるラマッラー北部のアルムガイヤ村を襲撃し、パレスチナ人若者2人を殺害しました。パレスチナ赤新月社はイスラエル軍と違法入植者による襲撃の際、19歳の若者2人が実弾で撃たれ、救急隊が対応に当たったと明らかにしました。一人は首を、もう一人は背中を撃たれたということです。二人はいずれも重傷を負い、病院へ搬送される途中で死亡しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、イランとの戦争終結宣言を検討。ウォールストリートジャーナルが2日に報じたところによりますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領が非公式にイランとの戦争終結を宣言することを検討する一方、国防総省は中東に展開する部隊の派遣期間を水面下で延長しています。同紙によりますと、トランプ大統領は側近らとイランとの戦争を終結させるべきかについて協議しており、戦争終結がトランプ大統領の意向だと伝えられています。トランプ大統領は、強力な経済圧力を継続することで、最終的にイラン政府に核開発計画を放棄させるか、体制を崩壊に追い込むことができると考えているということです。アメリカは先週、イラン経済の主要分野を標的とするオペレーションエコノミーアウトキャストを開催しました。対象には石油や海運、航空、金、テクノロジー、デジタル資産などの分野が含まれています。こうした非公式な協議が行われる中、国防総省は部隊の派遣期間を延長しており、戦争が来年後半まで続く可能性を示す動きとも見られています。マドゥロ大統領、国家元首としての免責を主張し、米裁判所に起訴取り下げを要求。拘束されたベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は主権国家の元首として訴追を免れるべきだと主張し、アメリカの裁判官に対して、自身に対する麻薬密輸に関する起訴を取り下げるよう求めました。マンハッタンの連邦裁判所で起訴されたこの事件は、1月3日にアメリカ軍がベネズエラの首都カラカスを急襲し、マドゥロ大統領を拘束した作戦の根拠となりました。マドゥロ大統領は起訴内容を否認しており、今回の起訴取り下げの申し立てが認められなければ、裁判は2027年6月1日に始まる予定です。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者3000人超、政府発表。感染拡大が続く中、コンゴ民主共和国で発生しているエボラ出血熱による死者が3000人を超えたことが、3日に発表された政府の最新データで明らかになりました。コンゴ民主共和国保健省によりますと、5月15日に流行が宣言されて以降確認された感染者は6186人に上がり、このうち3007人が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが Zinet Sali The Hana Sulsevebilirim となります。

一人の手の物語。時は1895年、イスタンブールオクメイダヌの当時まだ人影もまばらだった丘に一つの建物が姿を現しました。それは宮殿でも兵舎でもありません。身寄りのない人や生活に困窮した人たちの最後の拠り所でした。その名はダールラジェゼ。意味は弱者の家です。しかし、ここで言う弱者とは決して人として劣っているという意味ではありません。国と社会が慈しみ、守るべき大切な人々を意味していました。今回はスルタン・アブドゥルハミト2世が宗教や言語、民族、宗派の違いを超えて築いた慈善施設、ダールラジェゼをご紹介します。それでは人間の尊厳を守り続けてきたその扉を開いてみましょう。ダールラジェゼ設立の背景には1877年から78年のオスマン帝国とロシアの戦争、いわゆる93年戦争があります。戦争後、バルカン半島やコーカサス地方から多くの避難民がイスタンブールへ流れ込み、町には住む場所を失った人や身寄りのない子供たちが溢れていました。この状況を憂慮したスルタン・アブドゥルハミト2世は、単なる収容施設ではなく、病院や作業所、礼拝施設などを備え、人々が安心して暮らせる大規模な施設を構想しました。建設地には現在のオクメイドヌが選ばれ、建築家アゴブ・カラヒサルヤンらが設計を担当しました。約2万7000平方メートルの敷地に建てられた施設は1892年に着工し、1895年に完成しました。内部にはパン工房や浴場、洗濯場のほか、社会復帰を支援する手工芸の作業所なども設けられました。ダールラジェゼはいわば一つの小さな町のような施設だったのです。ではこの大規模な施設の建設費はどのように賄われたのでしょうか。ダールラジェゼは国の資金だけでなく、スルタン・アブドゥルハミト2世自身や市民から寄せられた支援によって築かれました。アブドゥルハミト2世はこの事業を始めるため、自ら所有していた貴重品や花瓶、骨董品などを売却し、最初の資金を余裕したとされています。この行動をきっかけに、政府高官から一般市民まで多くの人々が支援に加わりました。金貨を寄付する人もいれば、土地を寄進する人もいました。また施設の運営費を確保するため、イスタンブール各地の店舗や土地、当時の種類やタバコの許可料の一部なども財源として充てられました。ダールラジェゼは多くの人々の善意によって築かれたのです。ダールラジェゼを象徴する大きな特徴がその中庭にあります。アブドゥルハミト2世はここで暮らす人がそれぞれの信仰に従って祈ることができるよう求めました。そのため敷地内にはモスク、教会、シナゴーグが並んで建てられました。異なる宗教を信仰する人々が同じ場所で暮らし、同じ食卓を囲んだのです。イスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒も、ここでは宗教や言語、民族によって区別されることはありませんでした。ただ一人の人間として尊重されました。それはオスマン帝国の共存の精神と慈善文化を象徴する光景でもありました。

節での暮らしにも様々な工夫がありました。入居者が生きがいを持って生活できるよう作業所では絨毯織りや、ほうき作り、裁縫などが行われていました。現在でいう作業利用法に近い取り組みが130年ほど前から行われていたのです。ダールラジェゼは設立以来子供約3万人を含む7万人以上の人々を受け入れてきました。現在も設立当初の理念を受け継ぎながら活動を続けています。イスタンブールの刺繍リ、オクメイダヌを訪れる機会があれば、その扉の向こうにある歴史に触れてみてください。そこには今も受け継がれる慈愛の精神があります。ダールラジェゼとはこの土地で身寄りのない人々の拠り所であり続けてきた場所なのです。ダールラジェゼは人生の終着点だけではありません。多くの子どもたちにとって新たな人生を始める場所でもありました。乳幼児や年長の子どもたちのための施設も設けられ、子どもたちは保護を受けながら教育や職業訓練を受けました。絨毯織りや織物、手工芸の作業所、子どもたちにとって職業訓練の場でもありました。資料によると、共和国成立後にはここで技術を身につけた多くの若者がイスタンブールの絨毯工房や繊維工房で指導者やデザイナーとして活躍したとされています。そしてダールラジェゼは人を育てるだけでなく、人生の途中で困難に直面した人々を再び受け入れる場所でもありました。ダールラジェゼ、その名前は弱者を意味する言葉に由来します。しかしここで守られてきたのは人間の尊厳と生きようとする意志でした。これからも慈愛と歴史の光とともに、差し伸べられた一人の手が一人の人生を変える、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いします。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月4日金曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエ欧州議会に強く反発、トルコ軍に対する中傷を非難。トルコ女子バレーボール代表準決勝進出。イスラエル市で物議、米国の若者を借金免除と引き換えに対イラン戦争へと提案。イスラエル極右閣僚が非道な計画、ガザのパレスチナ人186万人を民族浄化。アルゼンチンのミレイ大統領、フォークランド諸島をめぐる変化の風は我々に有利。オープン AI、新 AI モデル GPT-6 アストラを一部ユーザーに提供開始。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ欧州議会に強く反発、トルコ軍に対する中傷を非難。チュルキエは欧州議会でキプロス問題をめぐり、トルコ軍を標的とした中傷にあたる記念碑プロジェクトへの資金提供案が出されたことを強く非難しました。チュルキエ外務省は昨日の木曜日に発表した声明で、南キプロスギリシャ系政権が提起した主張は、歴史的事実を歪曲し、政治利用するものだと指摘しました。さらに EU の書記官はキプロス問題の解決に貢献するどころか、中立性と公正の原則から逸脱し、南キプロスギリシャ系政権のプロパガンダに利用されることで、両共同体の間の信頼をさらに損なっていると批判しました。トルコ女子バレーボール代表準決勝進出。トルコ女子バレーボール代表は2026年に CEB 欧州選手権の準々決勝で昨夜ドイツを3対1で破り、ベスト4進出を決めました。

コ代表は9月5日土曜日、決勝進出をかけてセルビアと対戦します。またドイツ戦での勝利により欧州選手権のベスト4入りを果たしたトルコ代表は2027年ワールドカップへの出場権も獲得しました。大会規定では欧州選手権の上位3チームに2027年ワールドカップへの出場権が与えられます。準決勝に進出した4チームのうち、イタリアは前回大会の優勝国として2027年ワールドカップへの出場権をすでに獲得しています。このため、トゥルキエに加え、2026年 CEB 欧州選手権の決勝に、準決勝に進出したセルビアとポーランドも2027年ワールドカップへの出場が決まりました。2027年ワールドカップは8月20日から9月5日までアメリカとカナダで開催される予定です。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエル市で物議、米国の若者を借金免除と引き換えに対イラン戦争へと提案。イスラエルの英字誌エルサレムポストに掲載された分析記事が物議を醸しています。カナダ軍の AJ ジャフ元将校が執筆した記事では、米国で借金を抱える若者を対象に、イランに対する地上作戦への参加と引き換えに債務を免除する制度を導入することが提案されました。記事は、イランとの戦争は空爆だけでは勝利できず、イランを占領あるいは支配下に置く必要があると主張しています。そのためにはおよそ150万人の兵士を派遣する必要があるとの見方を示しています。イスラエル極右閣僚が非道な計画、ガザのパレスチナ人186万人を民族浄化。イスラエルの極右政党ユダヤの力の党首で国家安全保障省を務めるイタマル・ベングウィルは、封鎖下にあるガザ地区に暮らす186万人のパレスチナ人を、いわゆる自発的移住の名のもと、7年間で生きがいに移住させる計画を発表しました。イスラエルメディアによりますと、ベングウィルは選挙に向けた記者会見で、撤退710と名付けた計画を発表しました。計画では、第三国に移住するパレスチナ人への資金提供に加え、移住プロセスを管理するための専門の省庁を新設するとしています。計画は、1年目に25万人、3年間で111万人、7年後までに合わせて186万人のパレスチナ人をガザ地区から移住させることを目標としています。アルゼンチンのミレイ大統領、フォークランド諸島をめぐる変化の風は我々に有利。アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領はフォークランド諸島の利用有権問題をめぐり、変化の風はアルゼンチンに有利な方向に吹いていると述べました。ミレイ大統領は、米国のワシントン政権がイギリスとの領有権問題をめぐって維持してきた中立的な立場を見直す用意があることを示していると指摘しました。国民向けのテレビ演説で、南大西洋に位置し、イギリスが実効支配するフォークランド諸島について、世界で我々の主張を支持する新たな時代が始まっていると述べました。イギリスとアルゼンチンは、同諸島の利用有権をめぐり1982年に戦争を行いました。オープン AI 新 AI モデルを一部ユーザーに提供を開始。チャット GPT を開発するオープン AI は、最新の高性能 AI モデル GPT-6 アストラの提供を一部の顧客向けに開始したと発表しました。オープン AI は新モデルについて、安全上のリスクを最小限に抑えるための対策を講じたとしています。オープン AI のグレッグ・ブロックマン社長は報道陣に対し、これほど高度のレベルでは安全性を最優先事項と しなければならないと述べました。オープン AI は、夏にテストしていた2つのモデルが AI プラットフォームハッキングフェイスで発生したセキュリティ侵害に関与したことを受け、モデル開発を2週間にわたって停止していました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがハンデイエナル・アクルンダとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はガーシアンテップ県イスラヒエにある数千年前に石を芸術へと変えていた特別な場所を訪ねます。岩山の斜面には切り出されたばかりの石材やライオンやスフィンクスの形に加工され始めた彫刻が数多く残されています。ここはイェセメック石切り場彫刻工房です。アナトリアの豊かな考古学遺産を代表するイェセメックは、完成した彫刻だけでなく石を切り出して彫刻へと仕上げていく古代の制作工程を今に伝える貴重な場所です。2012年からユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されています。イェセメックはガーシアンテプ県イスラヒエの南東およそ23キロ、イェセメック地区に近いカラテペの西斜面にあります。この地域は良質な玄武岩に恵まれ、古代には大規模な石材加工や彫刻制作の拠点となっていました。現在も数多くの彫刻やレリーフ、建築部材などの制作途中の作品が残されています。中でも門を飾るライオン像やスフィンクス、座ったライオンや翼を持つライオン、さまざまなレリーフが目を引きます。多くの作品が制作途中の状態で残されていることもイェセメックの大きな特徴です。完成した作品だけでなく、数千年前にどのように彫刻が作られていたのか、その過程を実際に見ることができます。イェセメックの歴史についても新たな研究によって少しずつ明らかになっていきます。2012年にユネスコへ提出された暫定リストの資料では、主に紀元前9世紀から8世紀の後期ヒッタイト諸国の時代に使われていた工房と考えられていました。しかし近年の考古学調査では、その歴史がさらに古く、ヒッタイト帝国時代まで遡る可能性が指摘されています。現在では特定の時代の彫刻工房としてだけでなく、アナトリアで長く受け継がれてきた石膏技術や彫刻文化を知るための重要な遺跡として研究が進められています。では、イェセメックがユネスコから高く評価されているのはなぜでしょうか。大きな理由の一つが、古代の制作工程を一つの場所で見ることができる点です。石を切り出して適切な大きさに整え、粗削りをして彫刻の形を作っていく、それぞれの段階を示す痕跡が今も残っています。そのため、イェセメックは単に古代彫刻を見る場所ではありません。当時の人々が大きな石をどのように加工して、どのような技術を持って彫刻を作っていたのかを知ることができる巨大な野外工房でもあります。もう一つの特徴は、異なる文化の交流を伝えていることです。ヒッタイトの芸術文化を受け継ぎながら、周辺地域のさまざまな文化からも影響を受けています。アナトリアとシリア北部の間で育まれた文化交流は、イェセメックの彫刻にも現れています。ライオンやスフィンクス、レリーフなどは当時の美意識だけでなく、人々の信仰や象徴の世界でも伝えています。イェセメックは、異なる文化の間で芸術や技術がどのように交流したのかを示すとともに、古代の彫刻制作の伝統を現代に伝える重要な場所なのです。この貴重な遺産を守る取り組みも長年続けられています。イェセメック石切り場彫刻工房は1988年に考古遺跡として登録され、トゥルキエの文化財保護制度

の下で保護されています。一方、学術的な調査の歴史はさらに古く、19世紀末にはすでに研究者の注目を集めていました。1950年代から根本的な考古学調査が行われ、1989年から1991年には新たな発掘や周辺整備が実施されました。2004年以降、野外博物館として整備する取り組みも進められました。これにより、彫刻や石切り場、製作場所を別々に見るのではなく、一つの古代の製作システムとして保存する考え方が重視されるようになりました。2012年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されてからは、世界遺産登録に向けた取り組みも進められています。トゥルキエ文化観光省との協力のもと、推薦書や管理計画の作成が進められる一方、考古学調査も再び活発になりました。近年の調査からは、イェセメクを彫刻工房だけでなく、周辺の遺跡や景観も含めた広い範囲で捉える必要があることが分かってきました。工房周辺の集落や彫刻制作が行われた時代背景についても調査が続いています。こうした研究によって、遺跡の範囲や歴史、当時の制作システムがさらに詳しく明らかになりつつあります。現在では、一つ一つの彫刻を保存するだけでなく、周辺環境を含めた遺跡全体を守り、次の世代へ伝えていく取り組みが進められています。イェセメク石切り場彫刻工房が私たちに伝えているのは、古代の彫刻だけではありません。岩から石を切り出して、職人の手によってライオンやスフィンクス、レリーフへと形を変えていく。そこには数千年前のものづくりの物語が残されています。そして現在も続く調査によって、その歴史に新たな発見が加えられています。ガージアンテプ県イスラヒエに残るこの巨大な野外工房は、アナトリアが多くの文明だけでなく、高度な技術や芸術、職人の伝統を育んできた土地であることを今に伝えています。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は石に数千年の記憶が刻まれたイェセメク石切り場彫刻工房をご紹介しました。次回もチュルキエが誇るもう一つの貴重な遺産を訪ねます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

10時から11時、日本時間16時から17時の間、チルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間